0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

napeta nevujo. Minibar je pun. Spremni smo za poletanje. Prijem. DJ Bujo, Sandrica i John.